Istak, inspirasi seret gaskeun. Radio Aike. Bareng Radio Kalimaya Baskara, ide kreatif langsung ngalir.